kali hawani mai no o ka mai i me ke kole ma ka ona ona aho no kona mai apakau na

Aia no ke aloha, ea ne ia ue, e komo mai hi loko, ea ne ia ue, e ai no a kena, i ka punke he monu, o ia no ka pani,